0: Jada, nghe rằng bắp xe gà chịu. Hư
1: chứ,
0: chắc gà.
1: Hư chứ,
2: hư chứ,
0: hư chứ, hư chứ, hư chứ.
2: Bố mà thị nè, mà dì mà sợ, dì mà sợ.
1: Kẻ nâng mà chị.
2: Đó, lô chứ, lô chứ, ngô.
0: Chắc gà.
2: Chắc gà, chắc gà, bì gà, bì gà. Đi, đi, đi, đi, đi. Bố mà thị nè, dì mà sợ. Đi, chắc gà, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, 나다 소모토도 투교 당구다.
1: 디디엘 짐레시라도. 아지 관다.
3: 바베 아슈 마제 아마레 슈 슈제 슈기.
1: 자 아마.
2: 나 침베지르 양킹이 어이셔 주게.
1: 응응. 가봐 슈죠.
2: 디디 테 자사 슈브리.
1: 너도 왜? 쇼가 중부야 치시.
2: 관다 야조.
1: 야 슈주에
4: 나 마마 저스도 인지 도유를 봐. 나 가르쳐 드려.

0: Rati çok yağlı. Dosta meme do tepa kemdü.
1: Tam meme do tepa kemdü wang di da. Me do ha me ju ju ko nya ji xin xia xi. Che do xiu.
2: Wang tu do ya le lap chun za zhe be. A ji, chu le tepa ge bo, chu xi tan ge, ne bu chen bu ye xin do. Yin na ta ma mong be ge se ge, tang me tepa ge mong a zo zhen neng xi ri.
3: Lê mê kiên tư Răng lông kia ngã phám nhị tăng thủ sân tư quê
0: Rõ
3: Nhiệm kia chí chí khu Tăng mê mê tóc của tăng thị khả rê
2: Chính chí rì
3: Sê khu lê xuống mê lê mê răng kia xếp thạc rê Chia tăng nghe mưu nạc tuần trí trê bê Mưu nạc tuần trí tiên chê Tăng mê nữ bơ chê rù tăng bì Hây Mưu nạc tuần trí Tị bán hà sọ Nhiệm mê tóc là mê tuần trí kiên bộ Thả bá sức mình thô nê Tăng kia chủ kư Gá tăng bì Chí xuân
0: 你也太小了给这边怎么也切中马戏哎那里古林你都秀慢的了
3: 快给我哎啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊